0: Radio Solo. Klokken er 11:40. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Solo.
1: Solo.
2: Det er Emil, Joachim og Alexander. Vi er Scarlet Pleasure. Her på Solo får du også vores gode sang.

0: skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.